det var ikke han Charlie, det var han der Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret. Vi skal inn på en klassiker. Jeg får nesten frysninger og gåsehud på armene bare jeg hører denne her introen. Vi skal høre ABBA med The Winner Takes It All. Jeg klarer bare å tenke på den scenen i den første Mamma Mia-filmen, når Donna løper oppover mot kirketoppen. Ja, det er en god film. Jeg er en fan. Må dere få kose dere med ABBA.

0: James Bond. Adele, Skyfall fikk vi der, før det, Ane Brun, du gråter så store tårer, vi bygger oss opp mot slutten av sendingen. Sigrid, du nevnte liksom den nye James Bond-filmen, men vi vet ikke engang om de har landet en ny James Bond.
1: Nei, det skal komme en ny film i 2028, og enn så lenge så er det ingen som er offisielt valgt til å være den nye James Bond, men mange peker på en fyr som heter Callum Turner, som er gift med artisten Dua Lipa, så da tenker de sånn, ok, men da kan han spille, ja. Og så kan hun lage låta, altså det er Dream Team.
0: Og så har vi en låt som du har inntrykk av at du gleder deg til den kommer, jeg må si før jeg setter den i gang, så tenker jeg på han Harald Rønneberg.
1: Av alle. Hvorfor det?
0: Fordi at han har brukt å synge den her en del, og bomma ganske kraftig på tonene, og jeg tenker at vi bare drar han i gang. Jeg tror folk drar kjensel. Det er en sånn god låt av de sjeldne, det her.
1: Siste låta i Sopranos.
0: Er det det også?
1: Absolutt.
0: Journey, Don't Stop Believin'. Og med det så takker Sigrid Agnete Hansen og Kristi Jonsko for følge denne tirsdagen. Vi er tilbake i morgen, er vi ikke?
1: Det er vi. Herregud, hvor vi gleder oss.